Olle Biedenkopf. Nu må det eerste føftegn dan, der træk mit dullen op uden hand. Jeg har min rotig uden frak, og tvøgt i smål,

Av kål, as hei to svøm har løpt. Hei sagt, ik sal nog metkom, und Olympia røpt. Hei het nu grad jes svømliet, und dat mit sømtig joe. Nu vil hei bi Olympia nog gold, dat is doch klo.